Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

chama Os Orfos, que trata do problema da inmigración reflexado no mundo de dous rapaces que ao chegar da aldea á ciudad atópanse que as condicións son ben diferentes. Incluso mírase nos xoguetes dos nenos, na roupa, no trato, nos caramelos, etc. Nas diferentes cousas que vai reflexando a canción. É que ao escoitar a palabra papá e mamá, como día o texto, como dous ríos sin mar, míranse ben os ollos e siguen xugando por xugar.

Vigo. Escoitas. Fumen as grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Nada, íbamos a ver un poquillo máis del porqué. Bueno, pois porque, por exemplo, entre outras curiosidades, pois un dos carteles do Revoltallo nos seus inicios, ala polos anos 90, pois un deseño de él. Así que, bueno, os que son de Revoltalleiros, igual se reconoce desde que. Logo lle preguntamos, ven, e que nos conte. Máis, imos aproveitar as visitas que, de cando en vez, temos por aquí, non dentro do cuartiño, sino por fora. Explícome. Os luns e os mércores, pois temos aquí do outro lado da ventana a xente de Aférrate. Aférrate a este programa de saúde mental na natureza de Alborada. Bien. Bueno, pois o día de San Xoán viñeron por aquí, non era miércoles, pero era martes, o día seguinte era festivo. Viñeron por aquí, estiveron acompañados dunha rapaza que se chama María Camba. Fixeron unha actividade moi chula que era, pues, romper unha piñata. Bueno, antes construírona, era unha sardiña de San Xoán, pegaronlle os brillis, encherona de cousas e logo foron o río, colgaron enriba dun árbol, xogaron aí un pouco a rompela. Vale, pois María ten unha páxina web que se chama masquepiñatas.com. Más que pinatas, buscade. Claro, si entrades a bucear un pouquiño, pues descubrides que unha persoa que lle encanta, bueno, eu descubrín que unha persoa a que lle, de algún momento, de algún xeito, sentiuse atraída polo mundo piñatas, entón fixo toda unha investigación sobre as piñatas no mundo, vale? Pois imos coñecer un pouco máis este traballo de cale orixe das piñatas, que isto debe ser como unha cousa tremendísima de buscar para atrás na historia, pero bueno, ata onde lle levou no planeta esta investigación e que cousas curiosas descubriu. E logo, como é ben resose, pois imos dar un pouquiño de asenda cultural. Xa sabedes que o que facemos é, bueno, o que fago eu agora mesmo, escoller así 4 ou 5 cousas interesantes que haya para contalas. Basta. Logo hai moitísimo máis porque estamos no Brán. E que vamos a facer? Semana que ven é o Carme. Entón, bueno, xa é a explosión de festas por autonomasia en Galicia. Bien, bueno, xa vimos das de colla. Que vamos a contar que non saiba desa. Ben. E como todos os días, vamos a aproveitar para dar unha voltiña polo xornal.

Bueno, pues primeira parada pola zona Vigo e imos con novas sanitarias. Gustáronme. Vamos a ver, a primeira esta non é unha nova de hoxe, sino que andaba pola prensa aí atrás, pero fixo un coleccionable, me parece interesante pois non perdelas de vista. A farmacia do Hospital Universitario de Vigo, do Chubi, foi premiada a nivel nacional por escoitar o paciente. O premio titúlase así IS Novartis a excelencia operativa e xestión sanitaria. Novartis, a sabedes que casi todos os medicamentos que tomamos veñen deste laboratorio, ou a maioría. Recoñece que este premio, bueno, pois iniciativas innovadoras que evalúan a calidade asistencial dende a perspectiva do paciente ou tamén iniciativas que fomentan a súa participación e máis empoderamento. E entón, bueno, desde o Cunqueiro contan aí que están contentísimos porque foron elexidos entre 70 proxectos de grandes hospitais a nivel nacional. E como foi esta historia? Bueno, pois entre o 2023 e o 2026 enviaron máis de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de farmacia. Detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tempos de espera e rixidez nas citas. Así que, bueno, implementaron varias intervencións directas, como por exemplo a plataforma digital de autoxestión PharmaLink, a ampliación o horario de tarde do servicio de farmacia e a creación dunha páxina web do servicio de farmacia con guías de acollida e información para os pacientes. E parece que a xente está contenta. E a outra nova, seguimos aí no Cunqueiro, porque atendeu a un centenar de queimados leves nun ano. A asistencia de queimados, bueno, moitos temos como referencia a Povisa, que é quen asume para todo o sur de Galicia queimados. Pero o Sergas decidiu deixar de depender deste centro concertado e prometeu que o Cunqueiro tería a súa propia unidade de queimados. Dende a pandemia, facemos así un pouco de historia, o Cunqueiro asumiu os pacientes pediátricos, os nenos. E coa ola de incendios do ano pasado, Sanidade solicitou tamén o Cunqueiro a colaboración puntual en adultos. Desde entón, atendeu entre 80 e 100 queimados leves, a maior parte con escaldaduras, queimaduras de contacto por accidentes domésticos e algún laboral. Queimado laboral. Os tratos son de xeito ambulatorio. Os tratan e a xente marcha para casa. Os moderados remítense logo a Povisa e os grandes queimados marchan á unidade de queimados de Coruña. O interesante da nova é que di que a idea é que tamén se poda asumir a atención aos moderados no Cunqueiro. Pero que sucede? Que falta a unidade que estaba prevista para ser aberta a inicios deste ano, pero é necesaria unha obra para convertila nun área de acceso restringido con habitacións individuais, dúas, e máis unha sala específica de cuidados e tratamiento de feridas complexas e tamén dotala dunha bañeira. E en Galicia que? Bueno, pues en Galicia falase da sequía, do calor, de usar ben a agua, vale? Pois hai que falar tamén das fugas de auga. Fugas e averías na rede fan que se perdan 18 de cada 100 litros de auga suministrada en Galicia. Os galegos consumimos menos auga nas casas que a media nacional. Que en canto está a media nacional? Perdino. Bueno, pero teño aquí outro dato, ¿eh? Pero somos os que máis suministro perdemos na rede a nivel estatal. O consumo doméstico dos galegos é dos máis baixos do estado. Consumimos 115 litros de media por persona e o día. Inda que os vascos neste ranking de consumo son os que menos agua usan a diario, 79 litros por persona e día, me parece un montón. Bueno, o dato máis alto en España, en Fogares, o ten Cantabria, 168 litros por persona e día. Pero que fan con tanta cantidad de... Ahora, a que cada un que faga autoanálisis, catos litros... Ah, bueno, tirar da cisterna consume bastante, vale.
Bueno, no ano 2022, as fugas e as averías en Galicia levábanse un cuarto da agua que baixaba pola traída hasta os nosos fogares, ¿no? A cousa é que melloramos un pouquiño, que agora son 18 de cada 100 litros. En España, a media é bastante, por fugas é bastante máis baixa. Un 14% da auga transportada pérdese. E se falo eu dunha fuga, a ver, por exemplo, que outro día, a semana pasada, hai dúas semanas, se non me recordo, non paraba de manar agua nunha carretera que vais hacia o hospital, o Álvaro Cunqueiro, na estrada da Venda. Non foi ata que viñeron os da limpeza a limpiar os camiños que se miraba que manaba pois, dunha tubería da carretera. A policía local deu aviso, pois, despois dunha semana brotando agua pararon a fuga. Ahora están por ali as vallas, creo. Bien, vamos coa outra. Nova. Galicia triunfa en Netflix, nesta plataforma na que hai series a mogollón. Venga, a serie chamase Oasis, e foi creada e producida por Ramón Campos de Noia. Esa é a segunda máis vista do mundo nesta plataforma, ollo, hai letra pequena, en lingua non inglesa. É unha especie de serie que mezcla, pues, para os que seguides Netflix, a sabedes, Élite e The White Lotus. De nada, canto visualizacións, porque aquí todos se miden datos. 7 millóns de visualizacións e 40 millóns de horas vistas, o que acumula a serie ata o de agora. En España, curiosamente, Oasis tamén ocupa o segundo posto, o situarse na primeiro lugar nas series de ficción, misterio e drama. Está basada na novela de Arlán Coben, Te encontraré. E de que vai? Pois de que vai? Dunha desaparición nun resort de lujo en Canarias. Todos son sospechosos, nadie pode salir dali ata que se resolva o misterio. Pois hasta unha especie de Agatha Christie, non? Nota a pie de página, que ven sendo este señor Ramón Campos, nacido en Noia hai uns cantos anos, pois é o cofundador de Bambú Producións. A ver, os que mirades a Teu Vega, el creou, por exemplo, A vida por diante, Padre Casares, e tamén foi pioneiro en crear series locais para plataformas internacionais recién chegadas a España, por exemplo, As chicas del cable, entre o 2017 e 2020, para Netflix. E tamén, xa que falamos das rondallas esta semana, pois coproduciu a peli Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. E imos cos deportes. E vamos a falar de piragüismo, para falar dun mundial que tuvo lugar o fin de semana pasada, quedou atrás. Contar que os clubes da área de Vigo pecharon o mundial sub-23 e junior de sprint cun balance de 4 medallas de bronce gracias ao desempeño destes palistas. En minuto e medio facían o sprint, chan, chan, chan, un pouco como os de escalada, ¿no? Foi en Canadá, en Halifax. Diego Feijó foi o grande protagonista porque subiu dúas veces o podio despois de dos metales conquistados no K4-500 e no K2-500 Junior. E a eles tamén se lle suman os bronces de Manuel Pousa do clube de Marria Daldán Gandón e o K1-200 sub-23. Manuel Pousa foi no K1-200 sub-23 e Uxía Rodríguez, no que ela está con o kayak tudense, no K4-500 sub-23.

Mira, falamos de outra nova que así como eu non sabía nin da súa existencia, que veñen sendo os xogos do Eixo Atlántico. Van pola 16 edición. Estos son uns xogos que se celebran cada 2 anos dende o ano 1995 e son unha das principais citas do deporte base entre Galicia e máis o norte de Portugal. Entón, celebranse este ano en Santiago de Compostela, rematan hoxe coa disputa das finais, e aí pois hai representantes de 30 municipios de Galicia e do norte de Portugal. Como principal novedade é que pasa a estar dirixida a deportistas de categoría infantil en lugar de cadete. As 3 seleccións integradas por xogadoras dos clubes do Programa Municipal de Escolas Deportivas de Vigo, pois son as 3 seleccións, dicen, non? Sí. O Clube Deportivo Bosco, do Celta Fexma, e o Baloncesto 6 do Nadal. Isto no área de baloncesto. O Carballal, Unión de Balonmán de Balabadores, o Reconquista e o 6 do Nadal por Balonmán. E outro deporte era voleibol. E do voleibol están representantes do Clube de Voleibol Vigo e do Juvenil de Teis. Moi ben. E hai 2 anos, 2024, Vigo conquistou o ouro en baloncesto feminino e a plata en voleibol feminino. En balonmán finalizou en 4ª posición. Moi ben, pois isto xa está deportes. O que temos que facer agora é escoitar algo de música, porque a senda vamos a dar cara ao final do programa. Pero para os que estades escoitando así esta primeira parte do Esperta Valladares, vos descolgades aquí, pois dicirvos que na casa mañán a 7 da tarde hai o concerto de clausura do curso de clarinetes. A semana pasada era o saxofón, esta semana tocoulle o clarinete, que o clarinete, eu non sabía, é como os violins nunha orquesta de corda, non? Moi ben, hai moitos. Isto que quero dicir, hai moitos. Vale, pois nada, vamos a poñer un par de pezas musicais.

0: Pues nada, aquí xa estamos na grabación. Un veciño con outro que se encontran no torreiro de festas. Que cousa tan chula as festas que empezan agora. Que cousa bonita tamén pasear e encontrar beleza non só natural, sino a que decora as cousas feas. Vou empezar así. Moi bons días, Gori.
1: Bons días.
0: A ver, beleza que decora as cousas feas porque ti eres, entre outras cousas, grafiteiro. Chámote ben, grafiteiro así, ou non?
1: Sí.
0: Unha cousa fea é un viaducto, aunque é moi útil para transportarnos, pero os pilares son unhas cousas gris horribles. E ti transformaches o viaducto de Vilaza en Gondomar nunhas columnas moi apetecibles para visitar, non?
1: Está registrado en Google Maps como Hall of Fame de Gori.
0: Non sabía. como ten que buscar a xente?
1: Hall of Fame. En inglés, paseo sí. Da fama en inglés. Os grafiteiros en todas as cidades solemos ter así espacios as aforas, así un pouco escondidos, para que cando veña alguén así de fora poida pintar tranquilo sen ter problemas. É un rollo moi grafiteiro da bella escola.
0: Pois o paseo da fama, como para os de Vigo temos como referencia o Lagares.
1: Sería o mesmo.
0: Moi ben. Que hai aí nese paseo da fama? Animales, que hai?
1: Hai un pouco de todo. Hai personaxes de cómic, está o Sul, está tamén o Dante Inferno. Despois teño un autorretrato, un león, un gorila, un moneco así en plan máscara de gas apocalíptico, tal, que son unha das miñas temáticas preferidas. Un breaker, así, unha variedade. Unha monxa.
0: E que pinta unha monxa?
1: Sí, a monxa ten un pouco de retranca, porque está facendo así unha peineta, digamos. Nos dedos ten tatuado o nome de Rita. Entón, se xogas co xogo de palabras, a unha monxa chama así, é Sor.
0: Sí.
1: Ese se chama Rita, como se chama?
0: Sor Rita.
1: Moita xente non collo chiste, pero bueno, a broma empezou por aí.
0: Non pensara. Dios. Bueno, espérate. Xa, seguindo coa retranca, a outra máscara de gas ten que ver por Chinatown, que tamén ten que ver con lugar de donde te ibes sendo, ¿no?
1: Sí, claro. Porque, a ver, como digo, o Chain antiguamente era un pobliño pequeno, agora estamos invadindo de chalés, de vigueses, de xente de fora, non? Casi como tiene unha zona residencial. E como Estados Unidos, Chinatown, tamén así, sitio de costas, pendientes, bastante abruptas, non? Pois se fixen así un pouco a coña, e se, bueno, Chinatown dentro de pouco vai ser unha cidade. Como se llamamos este ritmo, vamos a chamar de Chinatown.
0: ¿No? Pues sí.
1: Porque co xogo de palabras, tal cual se escribe como suena Chinatown, ¿no?
0: Sí, Chinatown, claro, Chain. Bueno, pues nada, Chain, que queda lesos, pero xa non queda tan lesos, entón.
1: Sí, perdón, co xogo de palabras, ticando eso de Chinatown, é como cando escribo literalmente. ¿Sí? Como sería fonéticamente escrito, digamos, ¿no?
0: Bien, menos mal que te expresas a través dos grafitis. ¿Sabes a que me leva a min? Perdona, o do viaducto. Eu vivo aquí en Beade, vivo moi cerca da VG20, hai un viaducto tamén que ten un montón de columnas grises, e eu sempre decía, jolín, vai a xente a visitar, non sei, el Partenón, que son columnas tamén. Isto podíase decorar así, que quedara agradable, ¿no? E cando me falaron do viaducto de Vilaza, se alguén se adelantou o meu pensamento.
1: A ver, además que os de Vilaza non son columnas redondas, son columnas descadradas, lisiñas, cemento pulido, iso para nós os grafiteiros, iso é mantequilla, digamos.
0: Un manjar, pintar aí un manjar, así.
1: Sí, porque, a ver, cemento pulido, que a miña técnica, que uso máis de volúmenes, sabes, de degradados, luce o triple, sabes, decir, canto máis lises da superficie, máis luce o resultado. Iso goloso non o seguinte.
0: Por iso ¿no? o león é increíble, parece que sale, ¿no? Que en 3D.
1: Por iso, pero país tamén o soporte fai moito, sabes, o cemento pulido non sería o mesmo que se fora unha parede rugosa. Colle máis vida.
0: Lula ahora fixo este espigón, ¿no? Aí en Bayona, pero sí, o parque da Coelleira é inmenso.
1: Enhorabuá por ela tamén, alegro-me moitísimo.
0: Sí, foches mirar como pintaba, porque aquilo ainda lle levou moito tempo.
1: Sí, a ver, conocemos, todos nos seguimos por as redes, conocemos en persoa, a ver, alegro-me moitísimo por ela, porque apoien a súa terra, un presupuesto de un proyecto tan grande, é o que todos queremos, ¿no?
0: Sí. Bueno, a ti te mandaron ao Parque da Coelleira, que tamén
1: sí,
0: son
1: bueno,
0: metros.
1: Agora estou aquí en un proxecto, igual fago algo máis aquí en Gondomar, pero bueno, de momento ainda teñen que preparar má parede, tal, igual, falar de presupostos, está aí no aire ainda. Pero bueno, a ver se al final, antes de que acabe o Brán, teño feito algo aquí en Gondomar.
0: Ah, moi ben. En que zona de Gondomar?
1: Al lado do Ayuntamiento.
0: E temática? Sí. Non podes adelantar nada, ¿no?
1: Bueno, sí.
0: ¿Sí o no? Ahí, no.
1: Temática Casares.
0: A Galiña Azul, entón. Bueno,
1: ah, no.
0: No, non vou, vou mal, fatal. Bueno, é que digo eu porque animales. Pero entón, fálame do da coelleira. Por que pintaches coellos no Parque da Coelleira? E que tipo de coellos pintaches?
1: Pinten os coellos porque o Parque da Coelleira o propio nome dixo. Antigamente eran uns campos de silvas e de coellos. Pois se puseron ese nome, ese parque. Eu lembro-me ben, se eran campos de silvas e unhas viñas que había aí. Había uns viñedos, uns postes altísimos e tal. É pouco máis, sabéis? Pois se puseron ese nome, Parque da Coelleira, que era un campo de coellos.
0: Sí, e agora pasea xente.
1: Sí.
0: E mira para os teus murales.
1: Sí, é máis, cando estaba pintando eses coellos, que me quedou así marcado para a historia, digamos, hubo un neno pequeno que había pintado o cuello marrón, arrimouse así despaciño, casi como, como con vergonza, con vergoña aí hacia a parede, e púsese a acariciar o pelo do cuello a ver se era o pelo era de verdad. Con ese detalle dixen, buah, esta é a mellor recompensa que me poden dar. Que o neno tiña que vir a asegurar se ese cuello é de verdad ou de mentira, sabes? Ese foi o mellor premio.
0: Foi o test, ¿no? De que realmente, claro, o cuello sale, se non é real. Pero en outra en outro tamaño, porque o coello, os cuellos
1: sí,
0: do mural son gigantes.
1: Chamou a atención o pelo, entón quiso ir a tocar o pelo. Voy a tocar yo pelo, pero si estaba suave o no.
0: A ver, facemos así un recorrido veloz, simplemente, Ose, para falar contigo. Levas desde os inicios pintando tamén por Vigo nesta batalla mural de Vigo, que ganaches este
1: sí.
0: ano.
1: Sí, hombre, levo desde a primeira edición. Pa min que se moderon por pesado, a ver.
0: E porque tocaches o tema, Duarte, bueno, o tema era que vos dan un tema así un pouco
1: sí.
0: en sorpresa, a última hora, ¿no?
1: Sí, iso todos os anos é así. Dancho sí. tema sorpresa, tes que... En 4 horas e media, facer algo.
0: Muy ben, o tema era o eclipse, que como levamos
1: mensaje,
0: medio ano.
1: A mensaxe do eclipse, sabe? Decir, eles que querían que te romperas a cabeza con dos cambios de ciclo, sabes? O, que, o rollo místico e todo isto.
0: E ti chantaches todo.
1: Hombre, claro, coñín, a metralleta cargueña, toma rollo celta, toma ría, mas tamén querían que destacásemos como Galicia, un sitio privilegiado para velo. Pues, pues nada, fixen a ría, dicen, pues, lo que yo dicen fue que a ver, da igual donde te poñas, nunha ría, nunha cala, nun monte, en Galicia, calquera sitio vai ser un pouco, miralo. Bueno, primeiro curremo, dice, como dice, era máis importante.
0: Sí.
1: Entón, collín, como tiña a gama, tiña unha gama entera de, tiña tres naranxas, tres amarelos e tal, dice, nada, pues meto ya gama entera de colores, fixen un eclipse máis realista que puden.
0: A verdad que te quedou moi bonito, buscade o que anda pola prensa ainda en digital. É dicir, tú pintas con spray, que non debe de ser nada fácil meter todo iso que acabas de decir en un cuadriño, porque aí pintaste nun, en que nun
1: sí,
0: caballete.
1: En cartón pluma deste.
0: Claro, en 4 horas metes todo iso e non é fácil ou hai que ter un pouco de habilidade?
1: Pois a ver, notas tamén que xa non fumo, porque antiguamente eu fumaba e como dicen, eu, este ano andou con apurado, viñan a falarme con, a preguntarme cousas, sí, falaba pero non miraba para cara, só miraba para o debuxo e seguía pintando, senón as 4 horas voan, sí. E antes, eses descansiños que mandabas por pintillito, notabas que eran 15 ou 20 ou 30 minutos que perdías, no? Dime, conta ese detalle. Mira, o non fumar tamén ten as súas ventaxas. Teño un poquinho máis de tempo. ¿No?
0: Bueno, pues, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque un graffiti ti te levará, depende de que.
1: Eu uso, gustame ser lento, facelo en varios días, non un día, es decir, eu ese mesmo debuxo co que ganen, dasme un día máis, o pelo da meiga fagolle moitas máis cousas, a man defino a moito a máis, fagolle detalles que cativos que a simple vista non se notan, pero bueno, se me falta tempo e horas. Que se me pasou outros anos, que quisen facerlle máis cousas no pelo, estropeen o debuxo. Entón este ano dixen, miren por reloxo, dixen, bueno, quédame 15 minutos, e a metida así uns brillos amarillos e naranxas no pelo tamén da meiga, miren por reloxo, dixen, Gori, date quieto, menos e máis. Yeah. Non vayas a estropear agora, vale así, pode valer, ¿no?
0: Aí se nota que levas, cantos anos levas, 3 décadas xa, pintando.
1: desde os 16.
0: Bueno,
1: de 30 e pico, xa. Bueno. 30 e pico.
0: Entón, aí se te nota solera que tes, ¿no?
1: Sí, pero bueno, como todos os grafiteiros, empecen facendo letras, como todo o mundo.
0: Sí, sí. ¿Con plantilla sin plantilla? Nunca plantilla.
1: Plantilla mellor utilizo agora nun traballo para facer mellor unhas letras dunha marca que, sabes, en concreto, sí, para un rollo, sabes, en plan profesional, pero bueno, son antiplantillas, solo para estes detalles, o resto gusta facelo a
0: mano. Pulso. Decir,
1: antiguamente fixen rótulos e tal, tamén a pulso, co stripe, que pasa, botame o doble de tempo, o doble de pintura, e sempre queda así un pouco máis manchadizo, digamos, non queda tan limpo, tan limpo. Entón depende, se un chollo para un negocio, pois pues, compénsame máis facer unha plantilla cas letras e fora.
0: Vale, por que te pregunto todo isto? Bien, porque eu teño un sobrinho agora de 10 que anda co spray. Entón digo, pero tes que facer unha plantilla, porque senón, claro, se pega moito spray ao papel ou a donde este, a bicicleta, por exemplo, que a tunea, e lle caen as gotas. E digo, no, todo tiene unha técnica. E logo outro día me encontrei uns rapaces que tamén debían de ser grafiteros, e levaban unha libretiña donde iban facendo un boceto do dibujo que iban a facer. Sí. ¿Y entonces?
1: O Black Book.
0: Ajá, eso. Me dijeron, no, tu sobrino tiene que empezar a hacer estos libriños. Y, pues voy a preguntar a Gori, sí, ¿qué ven siendo esto?
1: Eso es Black Book, el libro de bocetos de cada uno, donde usas ti, o cuando conoces otro grafiti donde te fan un boceto. ¿Sabes qué decir? Muchos grafitios intercambian su Black Book para que le haga su dibujo a él, sabes, no sé, Black Book, como tener un recuerdo de otro grafitino.
0: Un diario, sí. Vale, muy bien.
1: A ver, o libro de dibujos, hablando claro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: O libro de bocetos, bueno, la libretiña.
0: Sí, sí, pero pintaban con un, que no es un rotulador normal, porque tenían brillos,
1: sí,
0: mates.
1: Cosposca, de pintura, tal, sí.
0: Sí, sí. Bueno, tú, a ver, con tantos años, xa, iba a decir en riba do escenario, no, pero é pegado os murales. Enseñas a outros grafiteiros ou non? Pequenos, a ver, adolescentes.
1: Son talleres de grafiti, luego todos os anos o colexio de Pansón, cos nenos de intercambio que veñen de Manchester, é unha das actividades que máis lle gusta, disfrutan como nanos.
0: ¿Ah, sí?
1: E pois teño aquí un pupilo, que estou moi orgulloso del, Samuel. Ese,
0: ah, Samu, sí, viu por aquí pola radio.
1: Pois Samu, con 7 anos, un regalo de reis que fixeron foi unha clase miña de grafiti, entón vamos ali a súa casa, pintamos ali un tableiro, enseñé a facer ervas, enseñé a facer nubes, é dicir, eses detalles pequenos que non se aprecian porque dan moito chollo,
0: sí,
1: enseñé a facer xa. E nada, pois o chaval cada semana facía un debuxo ali na súa casa, subío tal, bueno, depois pintou aquí tamén, pois, evidentemente, con a madre, digo, tengo unha manga que agrúa, sabes, con rollos técnicos, e dicir, para o tisoliño, que xa eres grandiciño, tens que facer o tisolo. E nada, este río verso é demais, ahora está facendo cada cousa increíble. E xa, bueno, ahora te ves a ti presentarte para Batalla Moral, dentro de pouco se te toca a ti.
0: Ah, sí, bueno, porque...
1: Claro, claro, chaval, no, evolucionou moitísimo, estou flipando con o que está facendo, entón, pues nada, pois é outro, despeñero o relevo que vou gallo, ten que dar alguén aquí con Tomar para coñer o relevo, non?
0: Sí, bueno, para cando che veño o Parkinson, porque...
1: Non, me calma, o Arcelio, vai ti saber, para mí é un orgullo que haya alguén aquí tamén que... Se digo, como lle dicen a Caldo Díaz, 7 anos, e con 7 anos aprender a facer as nubes e fixo esta menga, me fixo impresionado, dicen eu, hai xente da miña idade que ainda non sabe facer as nubes.
0: E que tú sabes...
1: E con 7 anos, xa fixeche, cando teña a nosa idade, vaiéndose a comer a todos.
0: Bueno, veñen máis formados, porque vos von donde vos formabades un con outro no diante do muro, no? Cando ti tiñas 16.
1: Sí.
0: Claro. Iba a decir eu das nubes, que é o máis difícil de pintar, parece sencillo, pero non é nada fácil.
1: Que va?
0: Nada fácil.
1: É facilísimo, é piloto automático, é truco que é xirar a muñeca un pouco.
0: Ah, bueno, vale, entón.
1: É super doado, unha vez que lle coñes a técnica, é dicir, eu xa salín as penso, xa me salen automáticas solas. Sí. Es decir,
0: Bueno, eu non sabía que facías, que había un encontro con rapaces de Manchester. Non sei, contame, porque Manchester é unha ciudad...
1: Fan un intercambio estes estudiantes, veñen, sí, todos os anos, e fan varias actividades, veñen de campamento, van a cilles, tal... E unha das actividades que fan con eles é esta, entón, sabes, que chamaron a min, poños a pintar ali durante 1 minuto, 2 minutos a cada un, en fin, eles fan uns debuxos, deses debuxos son os que máis me gustan, os que me den tempo a facer, mellorollos un pouco, lóxicamente, marco yo la pared y pongo a rechear o dibujo. Después tengo que retocar o limpiar, lógicamente, son niños pequeños, no tienen mucha práctica. Disfrutan como nanos. Dicen, yo pinté el ojo, yo le hice la mano, yo rellené aquel trocito. Disfrutan como campeón.
0: Anoche falan de Bansky. Ah, grafitero, yo conozco a Bansky. En inglés.
1: Sí,
0: un poco más chaval, pero... No.
1: Bansky, mucha fama, tal, pero no deja de ser un plantillero. ¿Sabes? Respeto, vale, guay, daño muy bom, mucha fama. Pero a ver, coges una plantilla, pegra, faz 20 segundos, está hecho de efecto.
0: Bueno,
1: yo está feito en facer a plantilla.
0: Él é un viñetista, é unha especie de Quesada, pero nos muros, ¿no? É un crítico
1: sí,
0: social.
1: Está ben, está ben, pero ame, eu boto un o mellor unha semana para facer un boneco dos meus.
0: Bueno, él ten aquela noite e se acabou.
1: Son técnicas distintas.
0: É distinto. ¿No? Sí, sí, é distinto. Mira, vas a facer o próximo mural de Vigo, Vigo Cidade de Cor, aparte do que está aí pendiente en Gondomar. ¿Vas a hacer Ciudad de Cor o siguiente?
1: Ese, claro, la idea del premio es que te dan una pared, una fachada, para a ver si me dan una pared de boa, crucemos los dedos.
0: ¿A dónde te gustaría? Ese. A ver, ¿dónde te gustaría?
1: Yo tengo una en vista, o sea que hay que pedir autorización, tiene que mover unos fíos, si se consigue, por la miña cuenta, pues casi mejor, porque pertenece a Zona Franca, entonces a ver, tienen que mover un par de fíos,
0: ajá,
1: a ver si consigo, que le guano detrás de esa pared. Ya nadie se había ocurrido.
0: Ah, y no la vas a contar hasta que inauguren un mural.
1: No, parece que se me cole alguien.
0: Bueno, ¿y a temática? Vale, pero Zona Franca, bueno, ya puedes dar una vuelta por los... No, es Bouzas, no, hay tres sitios en Zona Franca, dos casi. Mira,
1: esperemos que no se me adiante nadie.
0: A temática que vaya a ser, escóllela a ti.
1: Non sei ainda, pero bueno, además que tamén o que me gustaría facer aí é unha imaxe dun fotógrafo, de igual teño que pedir permiso de dereitos de autor e todo iso. Teño un ano para romperme a cabeza e solucionar todos os problemas.
0: Bueno.
1: Eso lo trabé tamén sobre fotografía tal, e gustame copiarle, como diría, hasta o último detalle que pueda mirar na foto. E a miña idea sería unha foto en blanco e negro, pero bueno, un rollo clásico quero facer aí.
0: Non me imaginaba eu, eres casi un pintor realista.
1: Bueno, eu intento cambiar de estilo, non facer sempre a mesma cousa, por iso, pero sí, o máis realista que poida facer, lógicamente, que máis me mola, porque dime conta que o volumen para min é máis doado que pintarse que con liña.
0: Cori, ti cando viaxas por aí vas a mirar arte urbano, murais ou pasas dirigindo?
1: Claro,
0: ¿sí?
1: Claro, toda a vida sempre tuve unhas enfermidades.
0: Sí.
1: E máis, eu había feito un fanzine no 95, que fomos a primeira facer un fanzine aquí en Galicia sobre graffiti, marchaba a Madrid ca cámara de fotos, iba a Barcelona sempre ca cámara, iba de excursión co instituto, escapaba a sacar fotos de grafitis que miraba, grafitis, eu tiño que estar ali. Depois por outras revistas tiña, eu xa sabía onde ir a buscarlos, xa sabía onde estaban. Cando fun a Madrid, fun a propósito a Malasaña a mirar grafitis do Zeta, do Chob, do Muki, dos ídolos da miña canebra en cativo. Vou querer mirarlos en directo, a la fun.
0: E ese fanzine, tens que facer unha exposición aí en Gondomar, por lo menos en Chinatown.
1: Pensé, hasta me pediron facer unha copia, unha reedición. Había feito solo 100 números, para ser pequena escala. Era un crío con 16 anos.
0: A historia do graffiti en Gondomar. Por ti.
1: Bueno, a ver, no fanzine había metido fotos de Vigo, de Madrid, de Barcelona, daquela non había internet, carteaba este casente, entón cambiábamos as fotos. Grafitero de Sevilla mandaba fotos da lada, a súa terra, e mandaba as de aquí. Decir, non había internet, entón íbamos o correo normal de toda a vida. Cando se chegaba ese sobre con un paquetón de fotos, como se tocara a lotería.
0: O sea, son outras emocións, claro. Pues mira, a conversa, que pena non conversar con Samu agora que estamos no verán, que xa non teñen cole, porque hubiera sido unha conversa con bastante enjundia, ¿no? Pues son dúas generacións polo medio, polo menos, máis ou menos.
1: Sí.
0: Pois nada, a disfrutar destes dous regalos que tes, ¿no? O de Gondomar e máis o de Vigo.
1: Ansioso estou polo de Vigo, xa.
0: Sí, bueno, pues nada, despois que non o destrúa, porque hubo un de Lula que fixo aquí na cidade, que eran uns nenos xogando con, non sei, con algo de naturaleza e plantaron un edificio ao lado e se acabou.
1: Xa, por iso xa anduve máis fino, xa, oye, non que non llevan a cuestión nada adiante.
0: Moi bien.
1: Xa, anduve fino como, a ver se me dan, se non tenga que adaptarme ao muro que me den. Bueno. Que non son o rei, non van a andar a me gustando caprichos. Se mo dan o que eu quero, pois perfecto. Se non, pois nada, o que me toque.
0: Bueno, pois pues nada, é o que hai, hecho que hai. Moi ben, Gori. Pois nada, foi así un ratiño de conversa para saber un pouco máis quen eras ti e descubrir que eres editor de fanzines.
1: É máis, non se te acordas dun revoltallo.
0: Ay, sí.
1: Que un cartel do revoltallo foran de uso meu, cando eu estaba estudiando en Ourense.
0: Que fixeras, sí, exactamente.
1: Foran de uso, cunha explosión de caras, pedir a permiso para utilizarlo de fondo de cartel, sí, sin problema ningún, lógicamente.
0: Pues habemos de buscalo. Sabe Dios, Carlos, que colecciona aquí todo, pues igual temos o cartel. ¿Tío, tes?
1: Seguramente, 90 y pico, creo que foi. 97 en adiante, 99 pode ser, non sei, de 97 para adiante tens que buscar.
0: Pues nada, buscaremos o histórico e se o encontro, te mando unha foto.
1: Home, eu teño o de uso original na casa colgado nun cuadro, así que ese é un dos meus de usos preferidos en miña época de estudiante, demais.
0: Ah, sí. Bueno, entonces, aparte de esta é unha época de estudiante, e na época actual faz un recorrido polos teus grafitis, e cale o que che tira máis da memoria, cale o máis importante para ti?
1: Todos, cada un é como un neno pequeno, como unha criatura, todos se deron batalla. Non, é dicir, pero, por exemplo, os que teña aí nas columnas de Vilaza, o de Dante Inferno, é un dos meus preferidos, o da Máscara de Gas tamén.
0: Hasta agora.
1: Pero, bueno, o seguinte ten que superar o anterior, sempre, esa idea, non?
0: O no, eu que sei, cambia todo, ¿no? Cambian os tipos de cementos, cambian os tipos de pintura, eu que sei, cambian os gustos de un, ¿no?
1: Sí, pero bueno, a técnica intento mellorala, ir pa diante, non pa atrás, pa atrás ou as necras, ou de lado.
0: Muy bien, Gori. Bueno, pues dejámoslo aquí, otro día falamos máis.
1: Ok, vale, moitas grazas.

Banda emerxente da Boa Vila, de Pontevedra. Estes chamanse Rager, penso que se di así, Rager ou Rager. Eu penso que detrás de todo está o Estudio Bonobo. Este tema, que se chama Enfermidade, pois saiu de dos ensaios da súa etapa na Xeración Sónica, con Zala Maceira polo medio. Bien, vamos a escoitar outra musiquita. Ay, mira, no sé, un momento foi emerxente, agora xa, Senlleira, non sei, Jaipau.

Bueno, pues esto era Minguante, a canción titúlase Rapaz. Nos queda rapaces, quédanos poquísimo tiempo para dar una senda. Se me queda escaso programa, os venres. Tanto hay por contar. Bueno, pues nada, farémoslo como podamos. A ver, vamos a ver. Primeiro, deixadme mirar por aquí. Sí. Primeiro, espera que me perdín aquí un pouquinho. Ah, sí. Vale. Propostas. O fresco. Podedes ir ata o Liste. Abre os sábados e máis os e venres. Domingos descansan e luns pechan os museos. É un museo antropolóxico aquí da cidade, pequeniño, detrás da piscina das Travesas. É un pouco por completar esta conversa que tuvemos con María sobre as piñatas e as cousas que suceden no mundo para facer festa. Hai unha expo que está hasta final de ano, na sala temporal. É pequeniña, pero é sobre as máscaras. É a cultura enmascarada, titúlase así. É unha proposta sobre a fascinación que ten o ser humano por tapar a cara. Tapar a cara cando? Pois pode ser en rituais funerarios, en ritos iniciáticos, solsticios, celebracións da natureza, no teatro, representacións históricas ou de loita. Bueno, hai máscaras de todo o mundo. A ver, de quen de saber, Xavier Mañón, de Inmaculada Pizarro. Esta penso que coa que falamos da Amazonía en Colombia. Máscaras tamén que ten na súa colección Josefa Torres. Bueno, pois hai un... Hai un pouco de todo, dades unha voltiña polo mundo, vos asustades, outras vos poden encantar, faise en media hora a visita, e nada, un patrimonio en mans de xente que lle gustan estas cousas, porque son coleccións privadas. Moi ben, isto por unha parte. E logo, pola outra, para completar tamén a conversa con Gori, que podedes ir a visitar calquera dos seus murais, pero... aproveitando que él vai a pintar o próximo de Vigo, Cidade de Cor, pues, se entrades na página web do concello, atopades as rutas para mirar este Cidade de Cor, ¿no? Entón teñen varias, unha de 5 km, outra de 4 e outra de 2,5 km. Entón unha é para ir mirar os 26 murais que andan desde a Plaza de España, López Mora, Casco Bello, Venezuela. Outra, que é unha ruta que propoñen para mirar 16 murais dende a Plaza de Independencia, Castrelos, Florida, Castelao e Coruña. Mais ou menos duran unha hora e media estas dúas rutas. Depende do que vos paredes, pero en tempo medio estimado. E a outra ruta é de 8 murais pola zona de Urzaiz e máis o puerto. 35 minutos poñen aquí en 2,5 km, pois contemplando as paredes, como as deixan, como cambian as cidades. Unha cousa moi chula. Bien, Vigo Cidade de Cor, escribides en Google, esa vos alta página do concello, esa vos ante o enlace. E aí, aproveitando, hai moitas máis rutas pola cidade. Descargade a aplicación do concello e pasades un tempo entretido escollendo. Davos para todo o ano, para todos os findes do ano. Moi ben. Unha ruta deportiva, bueno, deportiva, cultural. O Concello de Gondomar está organizando rutas que foron un éxito ano pasado polos curros. Xa sabes que a época dos curros ahora mismo, cortar as crestas os cabalos. Entón, este domingo, ás 11:30 da mañá, vais a visitar o curro do Galiñeiro, a quedada é por ali. Pero tendes que inscribirvos en turismo do Concello de Gondomar, así que chamades o concello se ainda vos dá tempo e vos inscribides onde balde e botades a mañan por ali arriba polo Gariñeiro, levade un gorriño e a botella de agua. E logo de ruta tamén van a andar sábado as donas. Eu non dixen nada o miércoles cando falei con estas chicas do rally, que participan no rally normalmente. Eu pensei que o rally de donas era que andaba por donas, pero non, é o rally das mulleres. Bien,
pues este é un evento de regularidade para vehículos clásicos, participan equipos femeninos e vai a salir o sábado da terraza do centro comercial da Gran Vía. Despois vai a recorrer 110 kilómetros polas carreteiras do sur da provincia de Pontevedra e remata coa cena baile fin de rally en las colinas de Tebra. Nada, que podes mirar, sobre todo é bonito por mirar a estética dos coches, como se visten elas, se atrezan de época, logo dan premios. Pero bueno, podes ir ali un poquinho antes, a que era empezado o rally, pola tarde, ás 4 e menos cuarto hasta as 10 da noite andan por ali. A ver, espera, por onde van? Salen, a ver, van da Gran Vía hacia aeropuerto, hacia Porriño, logo hacia Rosal, as bodegas do Lagar de Fornelos, e despois hacia Santa María de Oia, e logo xa por dentro, serpenteando, chegan ao restaurante Las Colinas. Que inmenso, ali no medio da nada.

bueno, o gran evento así pola cidade este fin de semana. Estamos na previa de da semana mariñeira, ¿no? Donde van a salir todos os barcos en procesión, o Día do Carme. Logo hai festas en Coruxo, porque a patrona tamén do outro lado da ría. En fin, as vilas mariñeiras están casi todas de festa, ¿no? E hai opcións de subirse aos barcos, por exemplo, aquí hai unha proposta aquí en Vigo que la conto agora, pero primeiro quería contar que se vai a celebrar no puerto, na zona do puerto, Vigo Sea Fest, que simplemente pues, está organizado aí pola Cooperativa de Armadores de Vigo. É unha cita para coñecer primeiro a cultura mariñeira, para probar peixe de xeito distinto, porque hai un montón de tenderetes, chamo yo así tenderetes, de postos donde probar 50.000 tipos de peixe feitos de 50.000 maneiras, ¿no? As máis exóticas para as no son o ceviche ou os combinados así xaponeses, asiáticos, en fin, 14 chefs van a participar aí. E logo hai moita música tamén e eventos de divulgación por si vos apetece. Quería mirar que mira, ah, mira, ves, tamén vai a, están os de torneo básquet 3x3. Teño un montón de actividades, bautismos de mar tamén, dende hoxe ata o domingo. Hai un montón de actividades para os máis pequenos, tamén hai visitas ao buque escuelo, a lonxa, o buque de salvamento marítimo. Tendes que entrar na página web do Sea Fest para saber o que hai, porque hai un mundo de, tamén é, vos lo digo, é un mundo de xente ali no Pantalán, un mundo de xente. Moi ben, e moitas bandas de aquí, sobre todo Mambas Negras, a banda homenaxe a Buena Vista, Club Social, un montonazo. Bueno, son a conta atrás. E despois, onde estaba por aquí o do, quería contarvos o do barco, que hai unha opción de aquí, un barco para poder mirar a procesión do Día do Carmo, que sale mañá sábado. Autoridade de Vir, de autoridade, pon aquí un barquiño para o día grande, un barco das navieras, a ver a que hora sale, ás 4:30 da tarde, da iglesia de San Francisco no puerto, por ali. E despois, bueno, aquí buscando, a 6:30 ten lugar o embarque para procesión marítima na dársena número 4 a bordo da embarcación Novo Baloeiro. Bueno, xa está. E logo van a haber un montón de embarcacións engalanadas para a época, ¿no? A flota do cerco, a goleta evangelina, ¿no? Os barcos da Guardia Civil. Que queredes que vos contemos, que sucede todos os anos, pero unha vez na vida, pues é interesante ir. Entón, de balde vai a estar este barco de Mar de Ons para as persoas que queiran acompañar a procesión, e as invitacións están disponibles e ainda quedan nas oficinas da autoridade portuaria ata as 2:30 da tarde, así que está na Plaza de Estrela, vale? Por aí. E logo a ofrenda marítima é as 8 da tarde, onde lanzan un montón de flores o mar. É unha cousa moi exótica, se nunca mirastedes. E a festa, claro, para a festa do Carme, pois Coruxo. Se va despolobao entre mañán, o 14 cando é, hasta o martes, pois están de festas por aí. O Torreiro do Vai ten un montón de festas. A ver, primeiras verbenas, o sábado, Leña Verde e Los Juais. Buscade o cartel. O día grande, xa sabedes que é o 15, non? Bueno, o 15 e o 16. Bien, hai un montón de cousas pola cidade. Nos temos que contar que aquí na casa, mañá sábado, a 7 da tarde, o concerto clausura do curso de clarinetes, vale? Entón, pois nada, estaba buscando eu aquí algo do programa, pero o programa non o teño, tendes que vir ata aquí a escoitar o dulce son do clarinete. Bien, que teño que contarvos algo máis, sí, que marchamos de vacacións. Entón, pues, esta semana que entra ides escoitar pues, música da piratona de continuidade, unha música hip hop, metalera, un popurrí, descansades dos Perta Valladares e da miña voz.
tanto, non vos vamos a poder contar nin que está o ICFEM en Tui, nin que está o Nigran Jazz aí en na Ramallosa, nin outras moitas cousas, pois por exemplo, toda a programación mariñeira. Arredor do da señora da festa dos da señora do Carmen. Marchamos. Pois así, marchamos, son 1:30 xa. Bueno, pasade moi bo fin de semana. Nada, escoitámonos cando, pois o luns 20. Chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Moi boas, son Pate Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feito en galego e portugués. E como isto, pois grazas á colaboración con Filipe Marta, o gran imperatore das ondas do extremo caos. Moi boa noite, Filipe.
1: Olá, Pati, un prazer, como sempre, estar de volta aqui ao Galiza Metálica e para passar uma noite incrível, acompanhado pelos melhores sons, desta vez do metal galego.
0: Exactamente, neste episodio 155, bandas galegas, imos a ter, vamos, todo un recorrido pola nosa xeografía musical e tamén física.
1: Vai ser unha viaxe incrível, estou ansioso, Pati.
0: Pois sí, comenzamos ben forte con unha banda da zona de Santiago. Estamos falando de Sicixia.
1: Son ben jovens, mas moi interesantes. Lanzaron un trabalho, penso, en 2025, chamado precisamente Cascalhos, que é un trabalho brutal. É unha boa apresentación.
0: Pois moi boa. E ademais decir que ten a Iria Iglesias de teclados. Tamén está Carlos Falle nas voces e na guitarra, Marcos López como guitarrista, Manuel Carballa na batería e Manuel Duro no baixo.
1: Incrível esta banda. E agora vamos até Vigo, uma banda também bem interessante que tem batido fortemente aqui no Galiza Metálica.
0: Oh, sim, estamos falando de Arson Tides, metal totalmente catárquico, como dizem eles. Uma banda pues, que nasceu lá pelo 2017 en Vigo, pode ser, sí. É verdad que son vigueses, caramba. Despois dunha votación popular tuveron aí un reñido encuentro no que se registraron máis de 40.000 votos e xa teñen confirmado que gracias a eso van a donde?
1: O Resurrection.
0: Exacto, así que nada, preparadeos para escoitar a esta banda viguesa en directo, e tamén van a estar no Arcanxo, que seguramente...
1: Sí, en julio.
0: Exacto, na zona de Ponteareas, recordar.
1: E atenção que está a ser dado algum destaque precisamente à presença do Arson Tides no Resu, graças ao seu baterista de 16 anos.
0: Caramba, vaya jovencinho.
1: Muito jovem.
0: Vai a ser
1: bom ter estas gerações mais jovens, novas, também entrarem nesta cena e sentirem-se motivados e fazer ainda mais crescer a cena.
0: Sim, sí, mira, ainda foi pouco, um ou 20, dixo algo assim como, é que se não outra escena máis viva, porque hai programas como voso que están facendo posible pues, para que salgan máis e como que dá máis ímpeto, pues, a ver se é verdade que a nos gusta nos fomentar que haya novas generacións para poder seguir escoitando metal e que os coitedes todas vos, claro.
1: Ok, vamos chegar então com o som dos Arson Tides, com um tema bem interessante, não é?
0: Não, sim, Tataque.
2: Sinte o poder do Galiza Metálica.
3: それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña grupos, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo é un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa saque moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai real, E por outro lado, pois a metáfora de Galiza como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal, non ten máis significado que ese. É unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Tuyo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cegan del grau. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que parte nos sistemas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vemos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque
1: sim,
0: vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué deciros?
1: Tiremos con pues Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, Ponte. En Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces, que é a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

se tes un grupo e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Vaipan.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que

atención e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras, provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados, e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación desta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a DEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a DEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo a DEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa chega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre Investimentos Sustentables. A DEGA responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a DEGA, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas nalgúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos.
O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto

Bernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Imos rematando tamén esta semana, a Adega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Pechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves 16 ás 11:30 terá lugar un roteiro intermareal pola ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxio de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa para o venres, en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Правду? Ты действительно уверен, что это правда? 2017.

risa. No hay que andar con ojo, que estos bichos nunca.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo mundo, aunque estades por ahí, na 106.1 da FM, sindominio.net, / Pirata Navarra, si andades por lo streaming, iVox, se busca Desesperta Valladares para escoitalo cando vos dé a gana, no vos o móvil, que é donde normalmente asente escoita os podcasts. Muy ben, bueno, pois hoxe venres, son as 10 da mañán, se estás escoitando directo, e vencendo 10 de suyo, casi a finales de mes, a mediados de mes. Bueno, pues vamos a acompañar aquí 90 minutiños contando cousas, contando que. Bueno, pues imos conversar con, primeiramente, con un veciño de Chaín, en da que algún de vos a ten que ter mirado as súas obras. El en grafiteiro, pues estuvo recientemente en esta batalla mural de Vigo, gañou una, en algún momento pintará un dos siguientes murales da ruta esta que se chama Vigo Cidade de Cor, da que logo falaremos na senda cultural un poquillo. E imos conocer con él, bueno, pues como comezou no mundo dos grafitis, por donde pintou, si lle puseron unha placa xa no sei, un Chaín natal, que nada, imos a ver un poquinho máis del porqué. Bueno, pois porque, por exemplo, entre outras curiosidades, pois un dos carteles do Revoltallo nos seus inicios, ala polos anos 90, pois un deseño de él. Así que, bueno, os que son de Revoltalleiros, igual se reconoce desde que. Logo lle preguntamos, ven, e que nos conte. Máis, imos aproveitar as visitas que, de cando en vez, temos por aquí, non dentro do cuartiño, sino por fora. Explícome. Os luns e os mércores, pois temos aquí do outro lado da ventana a xente de Aférrate. Aférrate a este programa de saúde mental na natureza, de Alborada. Bien. Bueno, pois o día de San Xoán

si entrades a bucear un pouquiño, pues descubrides que unha persoa que lle encanta, bueno, eu descubrín que unha persoa a que lle, de algún momento, de algún xeito, sentiuse atraída polo mundo piñatas, entón fixo toda unha investigación sobre as piñatas no mundo. Vale, pois imos coñecer un pouco máis este traballo de cale orixe das piñatas, que isto debe ser como unha cousa tremendísima de buscar para atrás na historia, pero bueno, ata onde lle levou no planeta esta investigación e que cousas curiosas descubriu. E logo, como é ben resose, pois imos dar un pouquiño de asenda cultural. Xa sabedes que o que facemos é, bueno, que fago eu agora mesmo, escoller así 4 ou 5 cousas interesantes que haya para contalas. Basta. Logo hai moitísimo máis porque estamos no Brán. E que vamos a facer? Semana que ven é o Carme. Entón, bueno, xa é a explosión de festas por autonomasia en Galicia. Bien, bueno, xa vimos das de colla. Que vamos a contar que non saiba desa. Ben. Como todos os días, vamos a aproveitar para dar unha voltiña polo xornal.

Bueno, pois primeira parada pola zona Vigo e imos con novas sanitarias. Gustáronme. Vamos a ver, a primeira esta non é unha nova de hoxe, sino que andaba pola prensa aí atrás, pero fixo un coleccionable e me parecía interesante pois non perdelas de vista. A farmacia do Hospital Universitario de Vigo, do Chubi, foi premiada a nivel nacional por escoitar o paciente. O premio titúlase así: IS Novartis a excelencia operativa e xestión sanitaria. Novartis, a sabedes que casi todos os medicamentos que tomamos veñen deste laboratorio, ou a maioría. Recoñece que este premio, bueno, pois iniciativas innovadoras que evalúan a calidade asistencial dende a perspectiva do paciente ou tamén iniciativas que fomentan a súa participación e máis empoderamento. E entón, bueno, desde o Cunqueiro contan aí que están contentísimos porque foron elexidos entre 70 proxectos de grandes hospitais a nivel nacional. E como foi esta historia? Bueno, pois entre o 2023 e o 2026 enviaron máis de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de farmacia. Detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tempos de espera e rixidez nas citas. Así que, bueno, implementaron varias intervencións directas, como por exemplo a plataforma digital de autoxestión PharmaLink, a ampliación o horario de tarde do servicio de farmacia e a creación dunha páxina web do servicio de farmacia con guías de acollida e información para os pacientes. E parece que a xente está contenta. E a outra nova, seguimos aí no Cunqueiro, porque atendeu a un centenar de queimados leves nun ano. A asistencia de queimados, bueno, moitos temos como referencia a Povisa, que é quen asume para todo o sur de Galicia queimados, pero o Sergas decidiu deixar de depender deste centro concertado e prometeu que o Cunqueiro tería a súa propia unidade de queimados. Dende a pandemia, facemos así un pouco de historia, o Cunqueiro asumiu os pacientes pediátricos, os nenos. E coa ola de incendios do ano pasado, Sanidade solicitou tamén o Cunqueiro a colaboración puntual en adultos. Desde entón, atendeu entre 80 e 100 queimados leves, a maior parte con escaldaduras, queimaduras de contacto por accidentes domésticos e algún laboral. Queimado laboral. Os tratos son de xeito ambulatorio. Os tratan e a xente marcha para casa. Os moderados remítense logo a Povisa e os grandes queimados marchan á unidade de queimados de Coruña. O interesante da nova é que di que a idea é que tamén se poda asumir a atención aos moderados no Cunqueiro. Pero que sucede? Que falta a unidade que estaba prevista para ser aberta a inicios deste ano, pero é necesaria unha obra para convertila nun área de acceso restringido con habitacións individuais

dúas, e máis unha sala específica de cuidados e tratamiento de feridas complexas e tamén dotala dunha bañeira. E en Galicia que? Bueno, pues en Galicia falase da sequía, do calor, de usar ben a agua, vale? Pois hai que falar tamén das fugas de auga. Fugas e averías na rede fan que se perdan 18 de cada 100 litros de auga suministrada en Galicia. Os galegos consumimos menos auga nas casas que a media nacional. En canto está a media nacional? Perdino. Bueno, pero teño aquí outro dato, ¿eh? Pero somos os que máis suministro perdemos na rede a nivel estatal. O consumo doméstico dos galegos é dos máis baixos do estado. Consumimos 115 litros de media por persona e o día. Inda que os vascos neste ranking de consumo son os que menos agua usan a diario, 79 litros por persona e día, me parece un montón. Bueno, o dato máis alto en España en fogares o ten Cantabria, 168 litros por persona e día. Pero que fan con tanta cantidad de... Ahora, a que cada un que faga autoanálisis, ¿catos litros? Ah, bueno, tirar da cisterna consume bastante, vale. Bueno, no ano 2022 as fugas e as averías en Galicia levábanse un cuarto da agua que baixaba pola traída hasta os nosos fogares, ¿no? A cousa é que melloramos un pouquiño, que agora son 18 de cada 100 litros. En España a media é bastante, por fugas é bastante máis baixa, un 14% da auga transportada pérdese. E se falo eu dunha fuga, a ver, por exemplo, que outro día, a semana pasada, hai dúas semanas, se non me recordo, non paraba de manar agua nunha carretera que vais hacia o hospital, o Álvaro Cunqueiro, na estrada da Venda. Non foi ata que viñeron os da limpeza a limpiar os camiños que se miraba que manaba pues, dunha tubería da carretera. A policía local deu aviso, pues, despois dunha semana brotando agua pararon a fuga. Ahora están por ali as vallas, creo. Bien, vamos coa outra. Nova. Galicia triunfa en Netflix, nesta plataforma na que hai series a mogollón. Venga, a serie chamase Oasis, e foi creada e producida por Ramón Campos de Noia. Esa é a segunda máis vista do mundo nesta plataforma, ollo, a letra pequena, en lingua non inglesa. É unha especie de serie que mezcla, pues, para os que seguides Netflix, a sabedes, Élite e The White Lotus. De nada, canto visualizacións, porque aquí todos se miden datos. 7 millóns de visualizacións e 40 millóns de horas vistas, o que acumula a serie ata o de agora. En España, curiosamente, Oasis tamén ocupa o segundo posto, o situarse na primeiro lugar nas series de ficción, misterio e drama. Está basada na novela de Arlán Coben, Te encontraré. E de que vai? Pois de que vai? Dunha desaparición nun resort de lujo en Canarias, todos son sospechosos, nadie pode salir dali ata que se resolva o misterio. Pois hasta unha especie de Agatha Christie, non? Nota a pie de página, que ven sendo este señor Ramón Campos, nacido en Noia hai uns cantos anos, pois é o cofundador de Bambú Producións. A ver, os que miráis a Teo Vega, el creou, por exemplo, A vida por diante, Padre Casares. Tamén foi pioneiro en crear series locais para plataformas internacionais recién chegadas a España, por exemplo, As chicas del cable, entre o 2017 e 2020, para Netflix. E tamén, xa que falamos das rondallas esta semana, pois coproduciu a peli Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo.
Imos cos deportes. Imos cos deportes e vamos a falar de piragüismo para falar dun mundial que tuvo lugar o fin de semana pasado. Quedou atrás. Contar que os clubes da área de Vigo pecharon o mundial sub-23 e junior de sprint cun balance de 4 medallas de bronce gracias ao desempeño destes palistas. En minuto e medio facían o sprint. Chan, chan, chan, un pouco como os de escalada, non? Foi en Canadá, en Halifax. Diego Feijó foi o grande protagonista porque subiu dúas veces o podio despois de dos metales conquistados no K4-500 e no K2-500 Junior. E a eles tamén se lle suman os bronces de Manuel Pousa do clube de Marria de Aldán Gandón e o K1-200 sub-23. Manuel Pousa foi no K1-200 sub-23 e Uxía Rodríguez, no que ela está con o kayak tudense, no K4-500 sub-23.

Ya falamos de Ultranova, que hace como eu non sabía nin da súa existencia, que veñen sendo os xogos do Eixo Atlántico. Van pola 16 edición. Estos son uns xogos que se celebran cada 2 anos dende o ano 1995 e son unha das principais citas do deporte base entre Galicia e máis o norte de Portugal. Entón, celebranse este ano en Santiago de Compostela, rematan hoxe coa disputa das finais, e aí pois hai representantes de 30 municipios de Galicia e do norte de Portugal. Como principal novedade é que pasa a estar dirixida a deportistas de categoría infantil en lugar de cadete. As 3 seleccións integradas por xogadoras dos clubes do Programa Municipal de Escolas Deportivas de Vigo, pois son as 3 seleccións, dicen, non? Sí. O Clube Deportivo Bosco, do Celta Fexma, e o Baloncesto 6 do Nadal. Isto no área de baloncesto. O Carballal, Unión de Balonmán de Balabadores, o Reconquista e o 6 do Nadal por Balonmán. E outro deporte era voleibol. E do voleibol están representantes do Clube de Voleibol Vigo e do Juvenil de Teis. Moi ben. E hai 2 anos, 2024, Vigo conquistou o ouro en baloncesto feminino e a plata en voleibol feminino. En balonmán finalizou en 4ª posición. Moi ben, pois isto xa está deportes. O que temos que facer agora é escoitar algo de música, porque a senda vamos a dar cara ao final do programa. Pero para os que estades escoitando así esta primeira parte do Esperta Valladares, vos descolgades aquí, pois dicirvos que na casa mañán a 7 da tarde hai o concerto de clausura do curso de clarinetes. A semana pasada era o saxofón, esta semana tocoulle o clarinete, que o clarinete, eu non sabía, é como os violins nunha orquesta de corda, non? Moi ben, hai moitos. Isto que quero dicir, hai moitos. Vale, pois nada, vamos a poñer un par de pezas musicais.

0: Pues nada, aquí xa estamos na grabación. Un veciño con outro que se encontran no torreiro de festas. Que cousa tan chula as festas que empezan agora. Que cousa bonita tamén pasear e encontrar beleza non só natural, sino a que decora as cousas feas. Vou empezar así. Moi bons días, Gori.
1: Bons días.
0: A ver, beleza que decora as cousas feas porque ti eres, entre outras cousas, grafiteiro. Chámote ben, grafiteiro así ou non?
1: Sí.
0: Unha cousa fea é un viaducto, aunque é moi útil para transportarnos, pero os pilares son unhas cousas gris horribles. Ti transformaches o viaducto de Vilaza en Gondomar nunhas columnas moi apetecibles para visitar, non?
1: Está registrado en Google Maps como Hall of Fame de Gori.
0: Non sabía. Como sí, ten que buscar a xente?
1: Half en inglés, paseo da fama en inglés. Os grafiteiros en todas as cidades solemos dar así espacios as aforas, así un pouco escondidos, para que cando veña alguén así de fora poda pintar tranquilo sen ter problemas. É un rollo moi grafiteiro da bella escola.
0: Pois o paseo da fama, como para os de Vigo temos como referencia o Lagares.
1: Pues, o mesmo, pois pues, sería o mesmo.
0: Moi ben. Que hai aí nese paseo da fama? Animales, que hai?
1: Hai un pouco de todo. Hai personaxes de cómic, está o Sul, está tamén o Dante Inferno. Despois teño un autorretrato, un león, un gorila, un moneco así en plan máscara de gas apocalíptico, tal, que son unha das miñas temáticas preferidas. Un breaker, así unha variedade, unha monxa.
0: Que pinta unha monxa?
1: Sí, a monxa ten un pouco de retranca, porque está facendo así unha peineta, digamos. Nos dedos ten tatuado o nome de Rita. Entón, se xogas co xogo de palabras, a unha monxa chama así, é Sor.
0: Sí.
1: Ese se chama Rita, como se chama?
0: Sorrita.
1: Moita xente non collo o chiste, pero bueno, a broma empezou por aí.
0: Non pensara. Dios. Bueno, espérate, xa seguindo coa retranca, a outra máscara de gas ten que ver por Chinatown, que tamén ten que ver con lugar de donde te ibes sendo, ¿no?
1: Sí, claro, porque a ver, como digo, o Chain antiguamente era un pobliño pequeno, agora estamos invadindo de chalés, de vigueses, de xente de fora, ¿no? Casi como tiene unha zona residencial. E como Estados Unidos, Chinatown, tamén así sitio de costas, pendientes, bastante abruptas, ¿no? Pues se fixen así un pouco a coña, dice, bueno, Chinatown dentro de pouco será unha cidade. Como sigamos este ritmo, vamos a chamar de Chinatown. ¿No?
0: Pues sí.
1: Porque con xogo de palabras, tal cual se escribe como suena Chinatown, ¿no?
0: Sí, Chinatown, claro, Chinatown. Bueno, pues nada, Chinatown, que queda lesos, pero xa non queda tan lesos entón.
1: Sí, perdón, con xogo de palabras, estoy cando leso de Chinatown, como cando escribo literalmente. ¿Sí? Como sería fonéticamente escrito, digamos, ¿no?
0: Bien, menos mal que te expresas a través dos grafitis. ¿Sabes a que me leva a min? Perdona, o do viaducto. Eu vivo aquí en Beade, vivo moi cerca da VG20, hai un viaducto tamén que ten un montón de columnas grises, e eu sempre decía, jolín, vai a xente a visitar, non sei, el Partenón, que son columnas tamén. Isto podíase decorar así, que quedara agradable, ¿no? E cando me falaron do viaducto de Vilaza, alguén se adelantou o meu pensamento.
1: A ver, a máis que os de Vilaza non son columnas redondas, son columnas descadradas, lisiñas, cemento pulido, iso para nosos grafiteiros, iso é mantequilla, digamos.
0: Un manjar, pintar aí un manjar, así.
1: No. Sí, porque, a ver, cemento pulido, que a miña técnica, que uso máis de volúmenes, sabes, de degradados, luce o triple, sabes, decir, canto máis lisas de a superficie, máis luz o resultado. Iso goloso non o seguinte.
0: Ah, por iso ¿no? o león é increíble, pues parece que sale, ¿no? Que en 3D.
1: Por iso, pero país tamén o soporte fai moito, sabes, o cemento pulido non sería o mesmo que se fora unha parede rugosa. Colle máis vida.
0: Lula ahora fixo este espigón, ¿no? Aí en Bayona, pero sí, aquí o parque da Coelleira é inmenso.
1: Enhorabuá por ela tamén, alegro-me moitísimo.
0: Sí, foches mirar como pintaba, porque aquilo ainda lle levou moito tempo.
1: Sí, a ver, conocémonos, todos nos seguimos por as redes, conocémonos en persoa, a ver, alegro-me moitísimo por ela, que apoien a súa terra, un presupuesto de un proyecto tan grande, é o que todos queremos, ¿no?
0: Sí. Bueno, a ti te mandaron o parque da Coelleira, que tamén
1: sí,
0: son
1: bueno,
0: metros.
1: Agora estou aquí en un proxecto, igual fago algo máis aquí en Gondomar, pero bueno, de momento ainda teñen que prepararme a parede, tal e cual, falar de presupostos, está aí no aire ainda. Pero bueno, a ver se al final, antes de que acabe o Brán, teño feito algo aquí en Gondomar.
0: Ah, moi ben. En que zona de Gondomar?
1: Al lado do Ayuntamento.
0: E temática? Sí. Non podes adelantar nada, ¿no?
1: Bueno, sí.
0: ¿Sí o no? Ahí, no.
1: Temática Casares.
0: A Galiña Azul, entón. Bueno,
1: ah, no.
0: No, non vou, vou mal, fatal. Bueno, é que digo eu porque animales. Pero entón, fálame do da Coelleira. Por que pintaches coellos no parque da Coelleira e que tipo de coellos pintaches?
1: Pinten os bons coellos porque o parque da Coelleira o propio nome dixo. Antiguamente eran uns campos de silva xa de coellos. Pois se puseron ese nome, ese parque. Eu lembro-me ben, se eran campos de silvas e unhas viñas que había aí. Había uns viñedos, uns postes altísimos e tal. É pouco máis, sabe? Pois se puseron ese nome, Parque da Coelleira, porque era un campo de coellos.
0: Sí, e agora pasea xente.
1: Sí.
0: E mira para os teus murales.
1: Sí, é máis, cando estaba pintando eses coellos, que me quedou así marcado para a historia, digamos, hubo un neno pequeno que había pintado o cuello marrón, arrimouse así despaciño, casi como, como con vergonza, con vergoña aí hacia a parede, e puse a acariciar o pelo do cuello, a ver se o pelo era de verdad. Con ese detalle, dixen, buah, esta é a mellor recompensa que me poden dar,
0: ¿sabes?
1: Que o neno teña que vir a asegurar se ese cuello é de verdad ou de mentira, ¿sabes? Ese foi o mellor premio.
0: Foi o test, ¿no? De que realmente, claro, o cuello sale, se non é real. Pero en outra, en outro tamaño, porque o coello, os coellos
1: sí,
0: do mural son gigantes.
1: Chamou a atención o pelo, entón quiso ir a tocarlle o pelo. Foi a tocarlle o pelo, pese se estaba suave ou non.
0: A ver, facemos así un recorrido veloz, simplemente, Ose, para falar contigo. Levas desde os inicios pintando tamén por Vigo nesta batalla mural de Vigo, que ganaches este
1: sí.
0: ano.
1: Sí, hombre, levo desde a primeira edición. Para min que se moderan por pesado, a ver.
0: E porque tocaches o tema do ar... Bueno, o tema era que vos dan un tema así un pouco
1: sí.
0: en sorpresa a última hora, ¿no?
1: Sí, iso todos os anos é así. Dancho sí. tema sorpresa, tes que en 4 horas e media facer algo.
0: Muy ben, o tema era o eclipse, que como levamos
1: mensaje,
0: medio ano.
1: A mensaxe do eclipse, sabe, decir... Eles que querían que te romperas a cabeza con dos cambios de ciclo, sabes, o que o rollo místico de todo isto.
0: E ti chantaches todo aí dentro.
1: Hombre, claro, coñín, a metralleta cargueña, tamo rollo celta, tamo ría, mas tamén querían que destacásemos como Galicia, un sitio privilegiado para velo. Pues, pues nada, fixen a ría, dixen, pues, o que dixen foi pues, que a ver, da igual donde te poñas, nunha ría, nunha cala, nun monte... En Galicia, calquera sitio vai ser un pouco, miralo. Bueno, primeiro ocurreme o eclipse, como dixen eu, era máis importante.
0: Sí.
1: Entón, collín, como tiña a gama, se tiña unha gama entera de... Tiña 3 naranxas, 3 amarelos e tal, xa nada, pois pues, meto a gama entera de colores. Fixen un eclipse máis realista que puden.
0: A verdad que te quedou moi bonito. Buscade o que anda pola prensa aínda en digital. É dicir, tú pintas con spray, que non debe de ser nada fácil. Meter todo iso que acabas de decir en un cuadriño, porque aí pintaste nun... En que nun
1: sí,
0: caballete.
1: En cartón pluma deste.
0: Claro, en 4 horas metes todo eso, e non é fácil ou hai que ter un pouco de habilidade.
1: Pois a ver, notas tamén que xa non fumo, porque antiguamente eu fumaba e como dicen eu, ver, este ano non apurado, viñan a falarme con a preguntarme cousas, si, sí, falaba, pero non miraba para cara, só miraba para o debuxo e seguía pintando, son as 4 horas bueno, sí. E antes eses descansiños que mandabas un pintillito, notabas que eran 15 ou 20 ou 30 minutos que perdías, ¿no? Dime, conta ese detalle. Mira, o non fumar tamén ten as súas ventaxas. Teño un poquinho máis de tempo. ¿No?
0: Bueno, pues, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque un graffiti ti te levará, depende de que.
1: Eu gustame ser lento, facelo en varios días, non un día. Decir, eu ese mesmo debuxo que ganen, darme un día máis, o pelo da meiga fagolle moitas máis cousas, a man defino a moito a máis, fagolle detalles que cativos que a simple vista non se notan, pero bueno, se fan falta tempo e horas. Que se me pasou outros anos, que quisen facerlle máis cousas no pelo, estropeen o debuxo. Non este ano, dixen, miren por reloxo, dixen, bueno, quédame 15 minutos, e a meter así uns brillos amarillos e naranxas no pelo tamén da meiga, miren por reloxo, dixen, Gori, date quieto, menos e máis.
0: Ya.
1: Non vayas a estropear ahora, vale así, pode valer, ¿no?
0: Aí se nota que levas, cantos anos levas? 3 décadas xa, pintando.
1: Desde los 16.
0: Bueno,
1: de 30 y pico, o sea. 30 y pico.
0: Entonces ahí se te nota solera, que tes, ¿no?
1: Sí, pero bueno, como todos los grafiteros, empecé haciendo letras, como todo el mundo.
0: Sí, sí. ¿Con plantilla o sin plantilla? Nunca plantilla.
1: Plantilla mejor utilizo ahora en algún trabajo para hacer mejor unas letras de una marca que, ¿sabes? En concreto, sí. Para algún rollo, ¿sabes? En plan profesional, pero bueno, son antiplantillas. Solo para estos detalles, o el resto me gusta hacerlo a
0: mano. Pulso.
1: Antiguamente hicieron rótulos y tal, también a pulso, con stripe, ¿qué pasa? O también, o doble de tempo, o doble de pintura, y siempre queda así un poco más manchadizo, digamos, no queda tan limpo, tan limpo. Entonces depende, si un chollo para un negocio, pues compénsame más hacer una plantilla, las letras, fuera.
0: Vale, ¿por qué te pregunto todo esto? Bien, porque yo tengo un sobrino ahora de 10 que anda
1: sí,
0: con spray. Entonces digo, pero tienes que hacer una plantilla, porque si no, claro, se pega mucho spray o papel o a donde esté, a bicicleta, por ejemplo, que atunea, sí. Y le caen las gotas. Y digo, no, todo tiene una técnica. Y luego otro día me encontré unos rapaces que también debían de ser grafiteros, elevaban una libretiña donde iban haciendo un boceto do dibujo que iban a hacer. Sí. Y entonces...
1: O Black Book.
0: Ajá, eso. Y me dijeron, no, tu sobrino tiene que empezar a hacer estos libriños. Y yo, pues voy a preguntar a Gori, sí. ¿Qué ven siendo
1: esto? Eso es Black Book, el libro de bocetos de cada uno, donde usas tío, cuando conoces otro grafitero, donde te dan un boceto. ¿Sabes qué decir? Muchos grafiteros intercambian su Black Book para que le haga su dibujo a él, ¿sabes? No, no sé, un Black Book. Como tener un recuerdo de otro grafitero.
0: Un diario. Sí. Vale, muy bien.
1: A ver, o libro de dibujos, hablando claro. ¿No?
0: Sí, sí.
1: O libro de bocetos.
0: Bueno,
1: a libretiña.
0: Sí, sí, pero pintaban con un... que no es un rotulador normal, porque tienen brillos,
1: sí,
0: mates...
1: Cosposcas de pintura, tal, sí.
0: Sí, sí. Bueno, tú... a ver, con tantos años... Xa, iba a decir en riba do escenario, no, pero é pegado os murales. Enseñas a outros grafiteiros ou non? Pequenos,
1: a
0: adolescentes.
1: Son talleres de grafite e vou todos os anos o colexio de Pansón cos nenos de intercambio que veñen de Manchester. É unha das actividades que máis lle gusta, disfrutan como nanos.
0: Ah, sí?
1: E máis teña aquí un pupilo, que estou moi orgulloso del, Samuel.
0: Samu, sí, viu por aquí pola radio.
1: Pois Samu, con 7 anos, un regalo de Reis que fixeron foi unha clase miña de grafite. Então vamos ali a súa casa, pintamos ali un tableiro, enseñei a facer ervas, enseñei a facer nubes. Es decir, esos detalles pequeños que no se aprecian porque dan mucho chollo.
0: Sí.
1: Enseñéles a hacer, ¿sabes? Y nada, pues el chaval cada semana hacía un dibujo allí en su casa, subía o tal. Bueno, después pintó aquí también, pues, evidentemente, cuando más, digo, tengo una manga de grúa con, ¿sabes? Con rollos técnicos, y tiene para el tisoliño, que sea de grandecinho, tienes que hacer el tisolo. Y nada, esto es mi beso de más, ahora está haciendo cada cosa increíble. Y se decía, bueno, ahora te ves a ti presentarte para Batalla Moral, dentro de poco se te toca a ti.
0: Ah, sí, bueno, porque...
1: Claro, claro, chaval, no, evolucionó muitísimo, estou flipando con o que está facendo, então, pues nada, pois se outro, despeñar o relevo, que bo gallo, ten que dar alguén aquí con Omar para coñer o relevo, ¿no?
0: Sí, bueno, para cando che veño o Parkinson, porque...
1: Ah, me calda, o Arcelio, vai ti saber, para mí é un orgullo que haya alguén daqui tamén que, se digo, como lle dicen a Caldondinha 7 anos, e con 7 anos, aprender a facer as nubes e fixo tan ben que me fixo impresionado, dicen eu, hai xente da miña idade que ainda non sabe facer as nubes.
0: E que tú sabes...
1: E con 7 anos, xa fixeche, cando teña a nosa idade, vai nos a comer a todos.
0: Bueno, veñen máis formados, porque vos bon donde vos formabades un con outro no diante do muro, ¿no? Cando ti tiñas 16.
1: Sí.
0: Claro. Iba a decir eu das nubes, que é o máis difícil de pintar, parece sencillo, pero non é nada fácil.
1: Que va?
0: Nada fácil.
1: É facilísimo, é piloto automático, é truco que é xirar a muñeca un pouco.
0: Ah, bueno, vale, entonces.
1: É super doado, unha vez que lle coñes a técnica, é dicir, eu xa salín as penso, xa me salen automáticas solas. É dicir,
0: Bueno, eu non sabía que facías, que había un encontro con rapaces de Manchester. No sé, contame, porque Manchester es una ciudad...
1: Fan un intercambio estos estudiantes, sí. Vienen todos los años, fan varias actividades, vienen de campamento, van a cines, tal. Y una de las actividades que fan con ellos es esta, ¿sabes? Que llamaron a mí, ponen a pintar allí durante un minuto, dos minutos a cada uno, es decir, ellos fan unos dibujos. De esos dibujos son los que más me gustan, es que me den tiempo a hacer, mejoro ellos un poco, lógicamente, marcolles la parede, poños a rechear o dibuixo, depois teño que retocar o limpiar o lógicamente, son nenos pequenos, non teñen moita práctica, e disfrutan como nanos, dicen, yo pinté el ojo, yo le hice la mano, yo rellené aquel trocito. Disfrutan como campeóns.
0: E anoche falan de Bansky. Ah, grafitero, yo conozco a Bansky. En inglés.
1: Sí.
0: Un poco máis abaixo, pero... No.
1: Bansky, mucha fama, tal, pero non deixa de ser un plantillero. Sabe, un respeto, vale, guai, deño moito bombo, moita fama. Pero a ver, coxe unha plantilla, pegra, faz 20 segundos, está chollo feito.
0: Bueno.
1: O chollo está feito en facer a plantilla.
0: Ele é un viñetista, é unha especie de Quesada, pero nos muros, non? É un crítico
1: sí,
0: social.
1: Está ben, está ben, pero ame, eu boto un mellor unha semana para facer un moneco dos meus.
0: Bueno, ele ten aquela noite e se acabou.
1: Son técnicas distintas.
0: É distinto. ¿No? Sí, é distinto. Mira, vas a facer o próximo mural de Vigo, Vigo Cidade de Cor, aparte do que está aí pendiente en Gondomar. Vas a facer o Cidade de Cor, o seguinte?
1: Ese, claro, a idea do premio é que te dan unha parede, unha fachada, a ver se me dan unha parede boa, crucemos os dedos.
0: A donde che gustaría? A ver, onde che gustaría?
1: Eu teño unha en vista, o base que hai que pedir autorización, teño que mover uns fios, se consigue eu, pola miña conta, pois casi mellor, porque pertence a Zona Franca, entón, a ver, teren que mover un par de fios,
0: uh-huh.
1: Se consigo, que levo anos detrás desa parede. E a nadie se había ocurrido.
0: Ah, e non a vas a contar hasta que inauguren un mural.
1: No, parece que se me cole alguien.
0: Bueno, e a temática... Vale, pero Zona Franca, bueno, xa podes dar unha volta polos... No, esbouzas, no, hai tres sitios en Zona Franca, dous, casi. Mira,
1: esperemos que non se mariante nadie.
0: A temática que vai a ser, escóllela ti?
1: Non sei aínda, pero bueno, además que tamén o que me gustaría facer aí é unha imaxe dun fotógrafo, de igual teño que pedir permiso de dereitos de autor e todo iso. Teño un ano para romperme a cabeza e solucionar todos os problemas.
0: Bueno.
1: Por eso lo traballo tamén sobre fotografía tal, e gustame copiarle como día hasta o último detalle que pueda mirar na foto. E a miña idea sería unha foto en blanco e negro, pero bueno, un rollo clásico quero facer aí.
0: Non me imaginaba eu, eres casi un pintor realista.
1: Bueno, eu intento cambiar de estilo, non facer sempre a mesma cousa, por iso, pero sí, o máis realista que poida facer, lógicamente, que máis me mola, porque dime conta que o volumen, para min, é máis doado que pintarse que con liña.
0: Cori, ti cando viaxas por aí, vas a mirar arte urbano, murais, ou pasas de...
1: Claro,
0: ¿sí?
1: Claro, toda a vida sempre tuve esa enfermidade.
0: Sí.
1: É máis, eu había feito un fanzín no 95, sabes, como primeiro facer un pantín aquí en Galicia sobre graffiti, marchaba a Madrid ca cámara de fotos, iba a Barcelona sempre ca cámara, iba a dar excursión co instituto, escapaba a sacar fotos de graffitis que me daba, graffitis, eu tiña que salir. E depois, por outras revistas que tiña, eu sabía onde ir a buscarlos, xa sabía onde estaban. Cando fun a Madrid, fun a propósito a Malasaña, a mirar graffiti do Zeta, do Chov, do Muki, dos ídolos da miña canebra en cativo. Vos queres mirarlos en directo? A la fun.
0: E ese fanzine? Tens que facer unha exposición aí en Gondomar, por lo menos en Chinatown.
1: Pensé, hasta me pediron facer unha copia, unha reedición. Había feito solo 100 números, para así a pequena escala. Era un crío con 16 anos.
0: A historia do graffiti en Gondomar. Por ti.
1: Bueno, a ver, no fanzine había metido fotos de Vigo, de Madrid, de Barcelona, daquela non había internet, carteaba este casente, entón intercambiábamos as fotos. Grafitero de Sevilla mandábame fotos da lada, a súa terra, e eu mandábalas de aquí. Es decir, non había internet, entón íbamos o correo normal de toda a vida. Cando se chegaba ese sobre con un paquetón de fotos, como se tocara a lotería.
0: ¿No? O sea, son outras emocións, claro. Pues mira, a conversa, claro. Qué pena non conversar con Samu agora que estamos no verán, que xa non teñen cole, porque hubiera sido unha conversa con bastante enjundia, ¿no? Pues son tres dúas generacións polo medio, polo menos, más o menos.
1: Sí.
0: Pois nada, a disfrutar destes dous regalos que tes, ¿no? O de Gondomar e máis o de Vigo.
1: Ansioso estou polo de Vigo, xa.
0: Sí, bueno, pues nada, despois que non bueno. No destrúa, porque hubo un de Lula que fixo aquí na cidade, que eran uns nenos xogando con, non sei, con algo de naturaleza e plantaron
1: sí,
0: un edificio lao e se acabou.
1: Xa, por iso xa anduve máis fino, xa, oye, non que non llevan a cuestión adiante.
0: Muy bien.
1: Seis años veo fino como... A ver si me dan, si no tengo que adaptarme un muro que me den. Bueno. Que no son los reyes, no me van a andar abusando caprichos. Si me dan o que yo quiero, pues perfecto. Si no, pues nada, o que me toque.
0: Bueno, pues ¿no? Nada, pues, o que hay, hecho que hay.
1: No, no.
0: Muy bien, Gori. Pues nada, fui así un ratiño de conversa para saber un poco más quién eras ti, descubrir que eres editor de fanzines.
1: Es más, no sé si te acuerdas de un revoltallo.
0: Ay, sí.
1: Que un cartel de revoltallo fuera de uso meu, cuando yo estaba estudiando en Ourense.
0: ¿Qué fixeras, sí, exactamente?
1: Fueron de uso, con una explosión de caras, pedir permiso para utilizarlo de fondo de cartel, sí, sin problema ningún, lógicamente.
0: Pues habemos de buscarlo, habemos de buscarlo. Sabe Dios, Carlos, que sí. Colecciona aquí todo, pues igual tenemos o cartel. ¿Tío,
1: qué es? Seguramente, 90 y pico creo que fue, 97 en adelante, 99 puede ser, no sé, de 97 para adelante tienes que buscar.
0: Pues nada, buscaremos un histórico y si lo encuentro, te mando una foto.
1: Hombre, yo tenía un dibujo original en la casa colgado en un cuadro, así que ese es uno de mis dibujos preferidos en mi época de estudiante, además.
0: ¿Ah, sí? Bueno, entonces, aparte de... Esta es una época de estudiante. En la época actual, ¿fas un recorrido por los teus grafitis? ¿Cal é o que te tira más de la memoria? ¿Cal é o más importante para ti?
1: Todos, cada uno es como un niño pequeño, como una criatura, todos se dieron batalla. No, es decir, pero por ejemplo, los que tenía ahí en las columnas de Vilaza o de Dante Inferno, es uno de mis preferidos, o da Máscaras de Gas también.
0: Hasta ahora.
1: Pero bueno, lo siguiente tiene que superar al anterior, siempre, esa idea, ¿no?
0: O no, yo que sé, cambia todo, ¿no? Cambian los tipos de cementos, cambian los tipos de pintura, yo que sé, cambian los gustos de un, ¿no?
1: Sí, pero bueno, la técnica intento mejorarla, ir pa adelante, no para atrás o las necras, o de lado.
0: Muy bien, Gori. Bueno, pues dejámoslo aquí, otro día falamos más.
1: Ok, vale, muchas gracias.

Banda emerxente da Boa Vila, de Pontevedra. Estes chamanse Rayer, penso que se di así, Rayer ou Rager. Eu penso que detrás de todo está o Estudio Bonobo. Este tema, que se chama Enfermidade, pois hai o de dos ensaios da súa etapa na Xeración Sónica. Gonzalo Maceira polo medio. Bien, vamos a escoitar outra musiquita. Ah, mira, no seu momento foi emerxente, agora xa, senlleira, non sei, Jaipau.

pues esto era Minguante, a canción titúlase Rapaz. Nos queda rapaces, quédanos poquísimo tiempo para dar una senda. Se me queda escaso programa, os venres. Tanto hay por contar. Bueno, pues nada, farémoslo como podamos. A ver, vamos a ver. Primeiro, deixadme mirar por aquí. Sí. Primeiro, espera que me perdín aquí un pouquinho. Ah, sí. Vale. Propostas. O fresco. Podedes ir ata Oliste. Abre os sábados e máis os venres. Domingos descansan e luns pechan os museos. É un museo antropolóxico aquí da cidade, pequeniño, detrás da piscina das Travesas. É un pouco por completar esta conversa que tuvemos con María sobre as piñatas e as cousas que suceden no mundo para facer festa. Hai unha expo que está hasta final de ano, na sala temporal. É pequeniña, pero é sobre as máscaras. É a cultura enmascarada, titúlase así. É unha proposta sobre a fascinación que ten o ser humano por tapar a cara. Tapar a cara cando? Pois pode ser en rituais funerarios, en ritos iniciáticos, solsticios, celebracións da natureza, no teatro, representacións históricas ou de loita. Bueno, hai máscaras de todo o mundo. A ver, de quen de saber, Xavier Mañón, de Inmaculada Pizarro. Esta penso que coa que falamos da Amazonía en Colombia. Máscaras tamén que ten na súa colección Josefa Torres. Bueno, pois hai un... Hai un pouco de todo, dades unha voltiña polo mundo, vos asustades, outras vos poden encantar, fais en media hora a visita, e nada, un patrimonio en mans de xente que lle gustan estas cousas, porque son coleccións privadas. Moi ben, isto por unha parte. E logo, pola outra, para completar tamén a conversa con Gori, que podedes ir a visitar calquera dos seus murais, pero... aproveitando que él vai a pintar o próximo de Vigo Cidade de Cor, pues, si entrades na página web do concello atopades as rutas para mirar este Cidade de Cor, ¿no? Entón teñen varias, unha de 5 km, outra de 4 e outra de 2 km e medio. Entón unha é para ir mirar os 26 murais que andan desde a Plaza de España, López Mora, Casco Bello, Venezuela. Outra, que é unha ruta que propoñen para mirar 16 murais dende a Plaza de Independencia, Castrelos, Florida, Castelao e Coruña. Mais ou menos duran unha hora e media estas dúas rutas, depende do que vos paredes, pero bueno, tempo medio estimado. E a outra ruta é de 8 murais pola zona de Urzaiz e máis o puerto, 35 minutos poñen aquí en 2 km e medio, pois contemplando as paredes, como as deixan, como cambian as cidades. Unha cousa moi chula. Bien, Vigo Cidade de Cor, escribides en Google, esa vos salta para Sena do Concello, esa vos salta o enlace. E aí, aproveitando, hai moitas máis rutas pola cidade. Descargade a aplicación do Concello e pasades un tempo entretido escollendo. Davos para todo o ano, para todos os findes do ano. Moi ben. Unha ruta deportiva, bueno, deportiva, cultural. O Concello de Gondomar está organizando rutas que foron un éxito ano pasado polos curros. Xa sabes que é a época dos curros ahora mismo, e cortar as crestas aos cabalos. Entón, este domingo, ás 11:30 da mañá, vais a visitar o curro do Galiñeiro, a quedada é por ali. Pero tendes que inscribirvos en turismo do Concello de Gondomar, así que chamades o concello se ainda vos dá tempo e vos inscribides onde balde e botades a mañan por ali arriba polo Gariñeiro, levade un gorriño e a botella de agua. E logo de ruta tamén van a andar sábado as donas. Eu non dixen nada o miércoles cando falei con estas chicas do rally, que participan no rally normalmente. Eu pensei que o rally de donas era que andaba por donas, pero non, é o rally das mulleres. Bien,
Pues este es un evento de regularidad para vehículos clásicos, participan equipos femeninos e vai a salir o sábado da terraza do Centro Comercial da Gran Vía. Despois vai a recorrer 110 kilómetros polas carreteiras do sur da provincia de Pontevedra e remata coa cena baile fin de rally en las colinas de Tebra. Nada, que podes mirar, sobre todo é bonito por mirar a estética dos coches, como se visten elas, se atrezan de época, logo dan premios. Pero bueno, podes ir ali un poquinho antes, a que era empezou o rally, pola tarde, ás 4 e menos cuarto hasta as 10 da noite andan por ali. A ver, espera, por onde van? Salen, a ver, van da Gran Vía hacia aeropuerto, hacia Porriño, logo hacia Rosal, as bodegas do Lagar de Fornelos, e despois hacia Santa María de Oia, e logo xa por dentro, serpenteando, chegan ao restaurante Las Colinas. Que inmenso, ali no medio da nada.

Bueno, o gran evento así pola cidade este fin de semana, estamos na previa de da semana mariñeira, ¿no? Donde van a salir todos os barcos en procesión, o Día do Carme. Logo hai festas en Coruxo, porque é a patrona, tamén do outro lado da ría. En fin, as vilas mariñeiras están casi todas de festa, ¿no? E hai opcións de subirse aos barcos, por exemplo, aquí hai unha proposta aquí en Vigo, como la conto agora, pero primeiro quería contar que se vai a celebrar no puerto, na zona do puerto, Vigo Sea Fest, que simplemente pues, está organizado aí pola Cooperativa de Armadores de Vigo. É unha cita para coñecer primeiro a cultura mariñeira, para probar peixe de xeito distinto, porque hai un montón de tenderetes, chamo yo así tenderetes, de postos donde probar 50.000 tipos de peixe feitos de 50.000 maneiras, ¿no? As máis exóticas para as non son o ceviche ou os combinados así xaponeses, asiáticos, en fin, 14 chefs van a participar aí. E logo hai moita música tamén, e eventos de divulgación por si vos apetece. Quería mirar que mira, ah, mira, ves, tamén vai a, están os de torneo básquet 3x3. Teño un montón de actividades, bautismos de mar tamén, dende hoxe ata o domingo. Hai un montón de actividades para os máis pequenos, tamén hai visitas ao buque escuelo, a lonxa, o buque de salvamento marítimo. Tendes que entrar na página web do Sea Fest para saber o que hai, porque hai un mundo de, tamén vos lo digo, é un mundo de xente ali no pantalán, un mundo de xente. Moi ben, e moitas bandas de aquí, sobre todo Mambas Negras, a banda homenaxe a Buena Vista, Club Social, un montonazo. Bueno, son a conta atrás. E despois, onde estaba por aquí o do, quería contarvos o do barco, que hai unha opción de aquí, un barco para poder mirar a procesión do Día do Carmo, que sale mañá sábado. Autoridade de Vir, de autoridade, pon aquí un barquiño para o día grande, un barco das navieras, a ver a que hora sale, as 4:30 da tarde, da iglesia de San Francisco, no puerto, por ali. Despois, bueno, aquí buscando, a 6:30 ten lugar o embarque para procesión marítima na dársena número 4 a bordo da embarcación Novo Baloeiro. Bueno, xa está. E logo van a haber un montón de embarcacións engalanadas para a época, ¿no? A flota do cerco, a goleta evangelina, ¿no? Os barcos da Guardia Civil. Que queredes que vos contemos, que sucede todos os anos, pero unha vez na vida, pues, é interesante ir. Entón, de balde vai a estar este barco de Mar de Ons para as persoas que queiran acompañar a procesión, e as invitacións están disponibles e ainda quedan nas oficinas da autoridade portuaria ata as 2:30 da tarde, así que está na Plaza de Estrela, vale? Por aí. E logo a ofrenda marítima é as 8 da tarde, onde lanzan un montón de flores o mar. É unha cousa moi exótica, se nunca mirastedes. E a festa, claro, para a festa do Carme, pois Coruxo se va despolobao entre mañán, o 14 cando é, hasta o martes, pois están de festas por aí. O Torreiro do Baio ten un montón de festas. A ver, primeiras verbenas o sábado, Leña Verde e Los Juais. Busca de o cartel. O día grande, xa sabedes que é o 15, non? Bueno, o 15 e o 16. Bien, hai un montón de cousas pola cidade. Nos temos que contar que aquí na casa, mañá sábado, a 7 da tarde, o concerto clausura do curso de clarinetes, vale? Entón, pois nada, estaba buscando aquí algo do programa, pero o programa non o teño. Tendes que vir ata aquí a escoitar o dulce son do clarinete. Bien, que teño que contarvos algo máis. Sí, que marchamos de vacacións. Entón, pues, esta semana que entra ides escoitar pues, música da piratona de continuidade, unha música hip hop, metalera, un popurrí, descansades de dos pertaballadares e da miña voz.
entón non vos vamos a poder contar nin que está o ICFEM en Tui, nin que está o Nigran Jazz aí en na Ramallosa, nin outras moitas cousas, pois por exemplo toda a programación bariñeira arredor do da señora da festa dos, da señora do Carmen. Marchamos, pois así, marchamos, son 1:30 xa. Bueno, pasade moi bo fin de semana. Nada, escoitámonos cando, pois o luns 20. Chao.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Escoitei esta Dancing with Myself de Billy Idol, un anuncio dun produto deso para creeros que sos de ricos. En fin, non creo que ninguén que escoite isto se poña esas merdas. É realmente unha boa canción para bailar.

Os Strokes son un dos meus grupos preferidos. Teñen forza, tradición, melodía, emoción e, sobre todo, é o timbre da voz e da guitarra, que combinan perfectamente. E isto ven a propósito coa conversación que tiven con meu amigo Iago Regueira, de importancia que o timbre sexa agradable para quen escoita, ou non. En iso, creo, van moitas das diferencias entre o que nos gusta e o que non. Someday chegaremos a ver o que nos diferencia, entender aos outros musicalmente, claro, porque hai opinións que non son aceptables nunca, porque pretenden coartar o algo peor aos demais.

Posto que non temos moitas novidades, vou dar unha volta por as miñas versións favoritas, as que collen unha canción e as transforman nun artefacto totalmente diferente. Marilyn Manson

E tamén hai versións que, sen engadir demasiado, merecen a pena por ter máis vitaminas. Estando no concerto dos Deep Purple, aínda que só cheguei ao final, recordei esta Hush que versionearon os Kula Shakers.

Ser de Oro é o sinxelo que une os espíritus musicais máis animais de Adriano Galante, Silvio e La Jalada.

agora imo con esta improvisation da Rabat Electric Orchestra do dobre baixista François Rabat e coa colaboración do guitarrista Keziah Jones.

Non esquecemos Palestina. José, outra vez vimos cunha das cancións palestinas que Saeed Silbak preséntanos no seu álbum Ode for Palestine. O oud é unha especie de laúd de mastro máis corto, típico do Oriente Medio. E ben, hoxe, cunha composición só para oud, Voices from Gaza.

do álbum que publicaron este ano os Death Cab for Cutie, chamado I Build You a Tower, escoitamos esta Stone Over the Water, onde vemos que aínda teñen o gusto polas bonitas cancións.

ты знаешь вообще? А? Правду?

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.